ミリー鏡のような二人は一人きり入り込まない約束の斜めに傷つく君に背を向ける指切りガラスのドーム風入れるだけもしかしたら It's big big family like Disney おとぎ紡ぐ絵の具水の匂い積み重ねても淡い青い

Wake up honey 呼びかける君まどろみ目を覚ます場所のない悲しみ他人同士償うジャンクファミリー家族の国の罠危ういラバー疲れてなくてもいい君のパートナー、うん、こんなに二人は近いのに

会悲劇家族の国から逃げてみせて冷たい身を焦がす思い伏せて本当の傷負いたくないから泣くふり弱いふり気づきたくないから

0: きで、うん、嘘嘘本当よ、嘘嘘本当。美貌とバストが売り物で、騙した男は3人。お兄さん、ちょっと寄ってかね。うん、嘘嘘本当よ、嘘嘘本当。
1: 東京目黒区生まれの育ちは、こんな助坂商店街。出

皆様こんにちは、小倉です。私が生まれて育ったところは三重県の山の中。29歳、 A 型サソリ座総陽。私はサソリ座の男。何を隠そう、前を隠そう、最終学歴学習院。それでは皆さん、さようなら。